Dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.

Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1.00 cu Nima Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90 Kızda.